Afrika, wabariki viongozi wake, hekima, umoja na amani. Mungu ibariki Afrika na watu wake, ibariki Afrika, ibariki Afrika, itubariki watoto wa Afrika. Mungu ibariki Tanzania, dumisha uhuru na umoja, wake kwa waume na watoto. Mungu ibariki Tanzania na watu wake, ibariki Tanzania, ibariki Tanzania, tubariki.

0: pakiusap. Saan ka man ngayon o hirang, huwag sana akong kalimutan ang aking nakaraan at kailan sarang.
1: Wanasemaga mapenzi safari, unavyopita ndo jinsi unajongea, na miniendako ni mbali, sijui kantafika sababu natembea. Niliposikiaga habari yakiwika, na mingakesha na ngojea, akabariki Jalali na minkawika muziki nkaotea. Ile kumpaka mago akachangia kwa bongo muvi, kumbe mapenzi yataki haraka, ni kama kiatu na tiatu chumbi. Mwenzenu kaoza, nikajitia kitandani mjuzi, eti nataka fukuza paka badala panya nkafuga mbuzi. Wivu kanifanya kagombana na marafiki, ugomvi na mamangu akinambia siambiliki. Leza kanambia nasibu mapenzi basi, ila ngangangania najaribu kuipinga nafsi. Leza kanambia nasibu mapenzi basi, ila nangangania najaribu kuipinga nafsi. Alionifanyia wasintu wake Mungu siawezi sema, ila nimejifunza mimi sio wale wa kesho wacheza sinema. Moyo aliupatia madonda siwezi meza siwezi tema, ila ndo maana shangaa ile ghafla kutoka CCM kwenda Chadema. Wanasema kitanda ukitandika shati ukilalie, nikajitoka maana yatakwisha acha nivumilie. Kila kiza kikitanda ndo visa machozi mi nilie, mpenzi akatia parapanda kuwaita waje washambulie. Acha niwaelezeni waidari niliyemuonga kagari, aliponambia na mimba mwisho wa siku akaichomoa chali. Mola kantunuku zawi kanzalia dume na mwali, nilivumjinga nkachiti aibu mpaka kwa vyombo vya bari. Moyo unanambia nasibu sasa mapenzi basi, ila nangangania najaribu kuipinga nafsi. Leza nanambia nasibu sasa mapenzi basi, ila nangangania najaribu kuipinga.